0: parlarmi più d'amore.
1: Asculți Fre Radio Conselve și Radio-l orașului nostru. Fre Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.